0: Luta! Ne se strinim to, što zares kam reći. Kaj reći na koncu?
1: Pojme.
0: Vem, da ne reče. Ti bi mogla vedeti na praksi si, kaj on reče na koncu komada Bad. Who's that? Ne, rekao je
1: Who's bad?
0: Who's bad? A ja, who's bad? Lahko hitro pogugljaš, prej njesta stavku preberem?
1: Ja, vem.
0: Glavnem, a ste že ugotovili, koliko bad je oskače okoli najo v Molovem videu na Instagramu Radija 1? Dajte, prosim, to javim. Zala, Ruško.